Patris, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam sper.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt, Jesus, tectum, satantum di verba, et sanctum.